0: me pacho obama a eye prostate aba ama ye de roba to obama oba nyaminti enam so ma odwonso ententem oba nyaminti syphilis any gonorrhea eh how ama obama mu kikawo odwonso na obama mu ya ya wa ko a enko tumirikabra awurade nti me pacho eye nkuda ekuro na ato wo hwache ekuro ni ntumi ngu eno ne nso a wo abrabom ekuro bi ato wo ho ntumi ngu bra wo bie store ye ntade wo soa ne ma kwachima ye ntade eno ne wo ne nso bra awurade nti ye bebo ye behwe wachi ye beye hwehwemu na ye hu ne yewom na ye hu ne be yama wa ede ahoto ede wogie ede fa ahodie ebebrɛ me wo kumase bukanchi me wo kumase bukanchi benya ka wo sofulai esuya bo ip KJT apampaso ubesi bukanche Pentecost asore dano Pentecost asore dano kani si wabense mfutukwe bi eda wense nifaso mepacho wananti ya chakura 1 minute na wapie mkwantanayeno so busa koko urano anase nipa waya store no sa pamade no anase de wotonwa duane no busa umu bia so hwe sofo amankwa obedaletew ama waba number ni nie oba na ofre so so a enu bedin komo
1: 0241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: ntama di nsi sɛ ɔma wo wo yi efie hɔ enipa nyini nche ɛno ne nanso a ɛwo fie hɔ efie hɔ nipa bɔbra yɛ adwuma nanso nipa ni sika da hɔ efie hɔ nipa ni anim nyam ɛwo fie bɔ hɔ ɛyɛ nifra efie bɔ hɔ a ɛyɛ ɛsikyire yale efie bɔ hɔ a ɛyɛ mogyabro so saa nanso na bɛtena fie hɔ no bra yɛnhwɛ na yɛnyi wo kra mfɛmfrim bra ne yɛnhwɛ yɛnyi wo sɛbrɛ mfɛmfrim ɛwurade bɛfɛ ne tumi so ama ahotɔ ayɛ wo kra ɛne wo nipa dua ɛdia hello Le pacho mesra wani die mu radio no mesra wani die mu so bedum na mame aka mepe ni etume di nkomo
1: ma
0: ya jawo wo me
1: o se se ja chepamso
0: le pacho metie wa papa
1: so fo ni na papa ya mama wa ya dire kakara
0: eno ne ya ka akro de ene ma na ya de na no wona nsu no tutu ana mo ba ni ehwehwe ni hu ni enti ama ni mo ma ya de a ye be hu ni e be ya ma sebio megidi yesa wo kwa asore wo bo mpae enti se mpae bo beti maso wo problem na se nka wo mflemi o
1: dabia me tie wo pa
0: enti dabia wo tie me wo ti fie de osusu se bede maboa wo because mint me ma wo fie ho ena mint me fa bibi amfa fo no so ma wo enu nti ne twa se wo ba na ye de ye wo ne ye de boa wo
1: nya na sika se me de ba fo ka de
0: ayo papa ni pisika wa ni wi asisika na ya ade nyina se bio se ya na mekase wo nkomo bo ha ye ni nkyere me because wo an me ntimi fa sika nyade e me she obotom wo na so opo sika o ti ase ka akwa obefo no ye beju sika
2: be de watuma ba
0: oh yesu ka asem bi Matthew 11:28 wo se mo aya so amo ne soa na mabere no mo mra me nkyen e ti bro mo hu se Lazarus e wu no o mu di mrika ye de
2: ko yesu jeri
0: e ye ti awa
2: yo do no e yare
0: e yale
2: o
0: omu kono ho ansa na yesu so ye de etu anamo me papa no biti me ba me ho after that me so me ko omfie but wo ma me ho na wo ti fie fa fo ofre me se me mra wo never
2: me ni papa bai
0: me entu me nsi
2: bi ni me ni papa bai me de wo pet ma trouble
0: entu wo na wo se wo ba ne ye di nkomo ye hwehwe ne mum after that na wo se me ba me papa bi ba me nche that was monday no o ba ye di nkomo na so papa sani ya watibi ya tinti ni fina kuro ni sase medebele wana miyame debele ye debele
2: wana hao mauna nti
0: debi eti miyame debele eti sofrisa uwa hao wa manibia bila ya ntinasi ye ni mkomo na ye uu kwa mpapa ya bafaso betu maede abu wawo na ya mumufa tetefo na ufredi ya eni ya isi sase uu nye silos sofu miyaliu na mpacho nti Dr. Benny betu mawa wapani ya wafonso ana Dr. Benny betu madagu wansi wa wafonso enu la papa onza mesimbi kuhusu nyayi mi brother Penny bi ena niba ni nsa wanya accident umuye ni sejuri wa kumfano chino akurane nsa na untumu mfudu ayestif ena ubidi nkumo chile nso omfane bani nkudu ya mkwanta
2: okay
0: ahudu umetu mayiwa sejuri nama
2: odisi siye nisa ino mpemu juma
0: ya

0: nam for do no
1: onyamia wo ni sesa nyoma anyina
2: Denyamia PBBI Ampara down I mean Joy Chapel International a sorry ne kofa ba nyamia dum okame hu fia ifa kwenye swatch ya mpenifu a 80 radio nyina nanom eninte ni abedia ewumu kromo difoni asempakafo Very Reverend Bediako, Uncle Oruan Douglas Thompson, and Bishop Martin Fojo. Nami D4 and he did it or Jamai Susum Payini before the time you D4 Pim Sabuf for Dadiako Dadiako. Nami Adum Kanyu or coming home over fear and ne a fiada Mubunya go pong me about Nabe Kanye and Sabio over Fidieso for Kanye Swatch Yasa for Melina Mami Becky Mefia. Sofu Kwame, a so penny, a just say, my rules are wood den yame. A feeling an animal, a boom pew defo or jamai, a feeling in our quad that so SD hospital national. If I quenya so, Mamunina, and so achi. Pimsa before, Tammy would defo, Dadiako, or jamai, soon penny, Kandu, a kabaku. A little for me watching,
3: I did
2: a quabazo so. Being see through the month to that's an panica. Consulted them a quansu sem, dainty. The best you do is you swore. A tinted sugar, a suk moa, now boca, and the fanny crew. Ready if I find you on a pay, no quansu sem,
3: baby, I say,
2: maybe you're free in the book or ye.
3: Now go pardon, so for self, maybe I'm free, dear. A jama to Madame Roma. A whole book or
2: the Christrasse.
3: I'll pay my fee. Sabi baby I'm a canoe and we fear higher se sebe kubi wa ne kubi aye day.
2: A bet wasu.
3: A twasu. If you see a boy briku unsuana tro usuana to pe penisi ya
2: nichi.
3: Sabri wabo a dear boy, emma and na disabri wasanka nipa yaya day.
2: Yada.
3: Yata. Yesu subi anya te sabri ya. Ibi a make us a no dan tem.
2: And then yatia.
3: And then yatia. Obi su ho awa nan temu wa kana ni gu su ana adwendwin bi
2: bae
3: nyane no wo obi su ho anya adwendwin bi ni nyane no yade bi
2: na
3: nyane no
2: so ntimi na
3: sanity oni pa bu ho awa ntimi nkane ni gu su kra na ade ache sebe
2: ye koso wo ne brem nti
3: ye koso wo ne brem nti
2: se ye yade ye
3: sanity
2: se chemu dadwini bi
3: sanity eno ntima gi ama ida bi ame ba fidie we su ame kana pray men kan prim fa sa media sa biem sa bi ekusa bi anya do pani fo mo nimu a aja do ba me so no media odi me wure wure m nti me ya adwuma brada wiya me komi nchi na ne fiada masama be fie a sa be abu ana e fa no anwa no so otena pomucha na wo be nyini a e fa no tupe ni pentie me yie na wani pa bia ni wiase ya sabi ya musabi ya kusabi ya nyado ufa abuwa kukuu ya mkua na kotokoro
2: ekasuru
3: ekasuru debi ya rada
2: chani say hundi
3: ifisa abuwa kukuu ayasuru mwa iti ayasa diya wako kusuu fidi pimu awa fomna wakua abuwa kukuu ya yinu no wano sabi sabi sabi emkule diya
2: subi ya jawa abjuru no
3: ifisa wano utuwa wafafomu wana msuru na ewiase nipa bia ni wiase asabe na hobo aso na kwankoro
2: kwase
3: eye dan we here obi moa iti die obi nim no obi nim tra enitini e kan se kuro bi agwa no na kuro fufuru aye dan
2: abetu aso
3: kotu aso dia no pa so fu obi pe ba bia wura eme ka kire ne se ne die ya die ne die ne ya se tene mu asem ne die ne ya dutuo ebukura me ka se bibi ne wo fie busu ya pese ya timu asem ye energy ama me bie sunsun dan no de ne nua bre no omra ye nguram na ye mi se de tene hwe ba bi asem bi firi ya eba if se sebe edua bi a woni ba bi ani hi ne kokaka no ntimi nkum se edua ne da
2: ama se tu ektin
3: sanity it ni pantie ni yemi ewu ni sasebe wa hawo mfifiri mfom emfiri ma ejina ba bi ne ba na saade na awu pese ntu ase ya na ne ebi efiri wo nana nana penso na saade na ye adwuma
2: ne pare
3: eti abusu ebo wa sabe yenye sika wo ebrantie ne maba wa nyina yenye sika yenye yiye
2: emfiri busu ni
3: sanity ukwa ba bi ba di wunu fu bi ka kire wo sabe fie ho jina ye ewo ho ye sei obi ntimi nye yiye
2: ewo fie ho
3: ampa eye adwuma na kwa ba na abituma fa so ma saade na firi wagye se wohie di hunu fu obi a obetuma kire wade ni ti ba bi efiri ni ade no ne ye wasam ye ma abusua mu ye den adwu isesebe wo be fie no wonko ye abusua mu nipa nkotena mantwe ba bi nkosu nkasa aka me ngoa
2: nko
3: isesebe di obe fie na wo no no wada so ho no wonko ye
2: di
3: wu a wu aka mu nko akra na bi ade enche wo impenise di wo prade abakotoko no so fisa fie mo na bro di wetie mentie mie bi a wetie gi aman da ebi nso a nani de di kan a wote menka me de me ka kire so me kan haban ne bom me di ye dwoma so vmi pro bi obi agi na de afri ne nsem wo se ba bi opo bi onsa mfa na nko sa ni pana ke kan ni pana ne mawu sesa bi asin bi ani nanum de woni pa bi asin ni woni bi a no bi ade ne nsa wuro mu fa bi wudi e se woni sa na wotim di aka woni sa na de a wido mpe se bi ukotu se tikase ya wi adwe a so for to asuma me
2: anya adihu tribu du
3: sanity
2: ti if I want to say eh akwe kwada wi adwi
3: sanity me kwako wi bi
2: kwako wi bi no de na esuno ne esuno ne e twene ko so no
3: e bia na wo bomu a wo sin nyina betutu ogu
2: na no send bisa wa brana e brana me se wi ko
3: aha
2: na me kase kwada so no tra wa achiare
3: no kure
2: esuma sem pa ne se
3: me esuma sem ya no kure
2: so bi tin baby ntana chese body food ani afum kupi asio ni mfie ni fie ntem
3: ai
2: ene yi hu sa de no hobi
3: ai ene ho nyina bi
2: na me hwesa be no be sa be wo fidi so be se mfie dun ku mfie dun sia
3: ai
2: o suma sem so watin be bia ko so be ka hu fie hu a ntana so ye vese ye a boy ana
3: sa tam de ene me nyini
2: ko me trim mfie do do ya
3: o ni sa do ne ba ye no enisha
2: dikase wi adwe na
3: enuti na mekyere se enuti na mekyere se so kwotu se dikase ye
2: kozo na wo hi obo no no so
3: sanete kwotu se dikase te ho na wo wi adwe amfa ho kwotu no
2: on the days of katachia free from wo de so na wi time wo wi as katachia ba ana me bo
3: safu safu
2: ese wi na wo pia kwa na chapenya was aku wo kura adiri se mi ntumi ntumi se mi de yo because I don't need it.
3: So what's up? If you ask me, I'm afraid we're in South Korea.
2: What if I go and you make a currency?
3: I'm a currency. What ne? A penny a day.
2: 2 cedis.
3: Now, Jia, my wife is a me mad donolo. Any day you go see any beer. And any day you be could do beer, you could any beer. A donolo, me ni a friend if it's so. Now, Debbie. Meka mu asem dia kyerew anu ne dia gise bia me time se time baako me de ka dum ni mu asem ne kwa ye fa so e baaye nia eye me nia ma edim yeye be bia edim ko wie ye ansa na ebobo matenase meka mu asem dia kyerew enu duru na ye de sadie we ma obi a nipa ntime agye wo bo ade se nipa wuyi ne braso itime me dia ne nya saa ne mane mane bia ma dia ne firi soro
2: ne mane mabe
3: ni wo dia meka na adie bia firi soro bia no ehu duru anu nti na wo bisa asem asuma asem ye dia asuma asem ye ba akopɛ
2: ke da trip saa bia wa be saa bri
3: asuma asem ne nyina ye nokuredie oni paso ade nokure tena ba bia otena ho che na wodi na adat na ba bia unche wo bia na watena no ewisa sebe uba manimu amese baako aye baako na benfa efa meka ho ukwa batumi mfie du baako na meka aye ne saa na meye dai be san ka dia kire wo so Fatima se
2: itio
3: enti hefa biem na wo fa unu msemi timi ba gwe duo su koko tena sori fie metima ye adwuma mana bo ba se na onu
2: nyumre
3: me ko tena se anopa ba ye adwuma mana bo na onu ubo se firi na onu ko no bo se obi afre difo u ye adwuma me se ane me ibo me si yu adie wo ye sia toa so ba se mprebe onu nipa na oba fra se wo ba no uba hwe na nima ma ade a che kura nipa ne medru ho eti anano na metu di na mse ah asabi obi a wono no wowo aguro no
2: mhm
3: enkuko nyane na wo
2: debi
3: eti kanipa na ba fra me se difo me bo na nka wo ho abe se meet du na me ma fra no waduru he meet num na ma fra no waduru he meet nsia no ma fra no waduru he na aye nipa ne se
2: ohiano
3: debi debi ase kire hwie gu no
2: botete
3: botete ampa wada eti wo mo aya na asofo bi suma wo mo mo ye saa ne ma me ya mo ho ye metwe ise ji ama mi mi swan ye kire men haban ya ye kabom de frade ye mi swan ye kire men suase anwea ye de yade ye mi swan ye kire men kwantana ya nwea ye kabom de yade ye mi swan ye kire men sie emu mu wa ye de yade ye
2: sie mu mu
3: ai so mi san se mo ya me konse se mi mu edu ntinye babu wa hwa memfana nyasem tinipa wuno sa papa we wabatna siye wa metu kotna na jese brena ya den asu brena su diya eni ya midimeguma betu wo na suwa baadi ya si wu brena su ya ni diya diwa di sheme nsani meye ni nina ya den evi pepepe ntinye wati ya jama intiye miye eni ya fiyada eni ni wukumu ha me ye twuma ni probi a wase me probi na tonchia e wo madie bi ho manante akoha ba ha ma ye bibi antimi anye yie ni pedifu bi okuta sunsumani wa obetima boa me anopa mi be chene me kira kwan omra manim ma me nche me sesebe ofiechi ni na bofu bi abim obo wa me se obi agye wadie bi afiri wonsem saa ni pana asa ka kire wo sei bebi ape bi afane ye dey fane ko fane pani di breme brame nkyra wade tenase na ye no wasori fie ko me wonye sabi se obi mra beji akwankyre wo tofu tie mi ye me wonye sa de ni bia wo
2: na beji akwankyre
3: dabi dabi me nye bia wo aso no obi an ne kra ne kra akyra de ye enti de ye obi fie ye no bo ho ko ni fie ko se ho etu obi mama me nka nkyere ne se akwankyere na eda han ne ye se uba ye be paja se kan tu obi a wo babia me paja se kan emfa
2: bianku ne
3: ko obi anku ne sunsuma kyerade ne de wase ye ma wo etu obi yafuni ya ne ya no so kokko wi okonuma duro na ekwa enkyere se wonso yafuni ya wo ya ba mim sa dukro na ma wo yafuni na to
2: nya dwuma ye ha onu
3: sanate ye obi ana wo de ne obi ana aka wo yafuni ne yema ntini pantie mi yiye eti so be tie gi ama ya onfa me ntutu sabe adifu bi ho efi sa sunu obi ame sabe wo baade ye frɛ me so omra ma ma ye den omra ma ye ne twuma sɛ me me die na ye frɛ me ne die ye di me wura wura mu kyerɛ me haban a ye tika bom di ye twuma eti ato obi aduru wo baade tumi na ho di si me so ama nipa no baba ni mu a wo kyerɛ me haban ko a me tika bom a me di ye ade de ma wo dutu na be ye den e be toro ama dia wunnem mu no atu atwa obi se wo soda ya obi ne da obekyere me ade a menka mu mfanya dia ma wo a me jete ma wo sasunsu mu nda no oba wo nche biem
2: eno ni nyina ya de kro
3: debi aso no obi ade
2: ye besuda ye no obi besuda ye no obi ada aso no obi na beda safo no 99 num ye nsa eja ba ni nyina
3: obi anko na de
2: enya na kro ya
3: debi debi debi debi aso tumi bi ane de di na chi ya ye atwa eti wo ba ye fetu ni kro na wodi wochi no
2: e be no be deran
3: me fetu ni kro na wodi wochi sayen shu a me fren shu no ntoma kyerɛ deɛ wase yɛ
2: yɛ ɛna no mu no sunsum awadeɛ mu anaasɛ ɛndɛm no ɛbi deɛ yɛ nsuo
3: ɛbi deɛ yɛ nsuo tumi
2: ɛna ne ɔmbɛda
3: ɛna ɛda no ne ho saa de no bɛyɛ saa adwuma no obi deɛ yɛ bɛyie nti deɛ yɛ bɛyie no wontumi mfa nsuo adeɛ nkɔnkɔka no ɛnonti ne mpanin sɛ deɛ ɛde nsuo yɛ ne yɛmfa nsa nyɛ dɛn
2: ɛnyɛ
3: ɛnyɛ adwuma ɛno na ama nna nnipa no bebrebe ne nam no ɛbrɛ no
2: dua tumi ware nnipa
3: edua ntimi ware nipa ebise dua nye tumi
2: botan so
3: meba edua ware nipa na ade a ware nipa ye tumi a wote dua so
2: sana bese mechire yi
3: na dua na mu di ye bibi ani so na mu tumi na baba tena so na ama dua no aye dua
2: ko se dua wa
3: dua wo wa onu se ho machem ansa no obi kwa ko twa ho machem no oduru wa ogu nsa ogun sa dia kere hon enye homa na esi ho no ogun sa kere na bo mye wo tumi a wo tena sade ne so di adwuma
2: tena homa kere ne so
3: sade ye adwuma etu ono no ogun sa dia kere no
2: ko so ju across wa atima across wa a home ne dwekese ya de ho gana esi atim se de ho west africa kra se je je ne si ho na nipa ko excursion wa so e ko hwere tumi ti so ho
3: ano de me nkunu da
2: entu masa so
3: ni nkunu da etimi ntimi
2: piano eso
3: yes enna me kire se me hunu dua ne da etimi ntimi nkamu asem de me hunu da de me ni hu adanse
2: nte nyane kase so ne tumi betira
3: dabi dabi dabi dabi na na tamie hu atesan
2: se ketu abi
3: tamie hu se ketu abi na so nkofo akwa kwete tamie hu a ye de coins gu ase coins na edi gu ase edi gu ase amana ye den coin ne ba be dis scam nanso nka yɛmfa kwens nkɔnkɔto taame ɛwu ase nkɔnkɔte ɛsɛ haban yɛnte yɛtu haban
2: yɛnte haban
3: dabi yɛtu haban
2: yɛtu haban
3: yes ɛwɔ haban dodo a yɛte sɛfo atem aseɛ yɛnte haban baako pɛ o yɛnte haban baako pɛ ɛti sunsum sɛm no yɛka ne deɛ wɔyɛ dɛn deɛ wɔnim ti dia wo woni mu no ye wo bra ni kwan se yete no wo hu se ahaban wo ye ayefre no ayefre ne sey bo magu achi
2: abo magu achi ya
3: abo magu achi unu se sisi ade adrupa
2: adrupa se malaria susu
3: ai unu se sisi ade adrupa e saja die bebrebi empo abodie mu nyansa pemu anhwefo okra se se obi wo kidney stones a sa dia me kura timi ye dey ebrikino
2: okay
3: ana no bua
2: okay
3: nanso sabo magu ochi edu time bi a wada ebra wada no yentu
2: sabani wo brebi etimida
3: ai yentu anya adwuma

0: asɛm no nkasa wɔ Mark chapter
1: 5.
0: Papa kenkan Matthew kakra bi na yɛnkɔyɛ asɛm no nkasa so. Aha.
2: Matthew chapter 19 verse 26.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Matthew chapter 19 verse 26. I say, na Yesu hwɛ wɔn.
0: Mm-hmm.
2: Si wɔn sɛ.
0: Na Yesu hwɛ wɔn no si wɔn sɛ.
2: Na onipa fam yɛn tumi nyɛ hɔ.
0: Onipa fam deɛ
2: yɛn tumi
0: nyɛ hɔ. Papa. Nipa dey papa nipa wo kwan ye fa so huna de fa
2: because am pa
0: e na nipa wo kwan ye fa so susu na de fa na edu ba bi a se yeye nipa yi no edu ba bi a tebia no em ye gi nsem bi tu mu aha enu no se nipa fam no
2: yeye ntumi
0: nya ho aha
2: na onyankopɔn afam die
0: na onyankopɔn afam die
2: nyoma nyinaa betumi ayɛ hɔ
0: nyoma nyinaa papa nyoma bi betumi ayɛ hɔ sano kai
2: dabi ase nyoma nyinaa nyankopɔn afam die nyoma nyinaa betumi ayɛ
0: ɛnyɛ ne ho mua wo
2: dabi
0: ɛnyɛ ne a ye betumi ayɛ ho bibi
2: dabi
0: ase nyoma nyinaa ebetumi ayɛ hɔ this is impossible with men, but with God, all things are possible.

0: Dom 106.3 FM. So wa santi mantemua. Eni enshia 104.5 yedem. Asempa 94.7 FM ye won crying. Yani affiliate stations ahoro aka nefie boja ye fiala eni ye kasie bono. Na watri prem to bread ye testi ya angasa ni edi betwatwo no. Eni eni ye ehuru. Eni ye debremo. Na nsemu e womuo ye tiefo ye bebomu amama wiye no. Ebi eni se. Achechefo yi e wo my gana mu se akadia ya biribia wo su emre o e chese enye makachi ti wade wo nye magufam waka wo nsahye wo ndamirifam wo nkokira de
1: e kokobo de atudwa se sese de abofofro wo de betudwa amakuafo ho to wono nakuafo se kokobo de mpanimfo mu nyimo osum e bo na mode ban se nye de omobojo so a enye mamu mfa makra
0: Ene ye daya mpenimfo etuasi wonomo se bua nkasa wani suade hunu daya son ewo se ye adwuma na se ne omanfo bi sese busua nsem bo wobwa na woni ankasa woda chi nyina gye aguo no ene pani bi de ho afutu abe ye fiale
1: mpenimfo a kuma sikropon wonom hweso de atodwa se ahye nkafo ne bi wo ha atwamne bo ene omogye passengers ye mfantom wanim se sese de ombetiasi ne frichi na kro no munyina yi no mo ba mo so
0: Abushia na prem to break as ye boy mu ye be kwa wade ye ani aware jaye ye bo maga na mu wo ware asika san na wuhi ansa na watumi awade sese obizi ohia re wo jaya wade so asika san na wuhia ye se aware jaye sika no pafo aware de ye ketwa bi ye kom
1: afutu akwa no na matran konwa ena ye bo ntrene no sese anhweya wo mudwa kase wo mbetum esan se mpani bi ya omadwe se nkwa dan ketwa dwanum ena omno mbededa
0: Abusia and some ni bika we mwun ye de ba ni ni ni ni mwa sedano enti and si bedi ya wunam no wuni wana kura nasa wunkwa ankunam ankunamu kwanu wakwa jira kwa yin kita u diye mu diye wusa wa mwa wuko wu wusa wa mwa wuko wu if se enti en ene basa woka se muda wonumo ya sisim nuso mesim mi en se fumba ko ya de beto suwa mawu wunyan downloadu enti en apo nua ebrini niye downloadu na niyame waso ye sendisi ko wu ye denyo ninyina enti en apo nunya downloadu wa di wuna anemu wa wukro no franco street shopping ebushi enyami ya tomua efia da hini mi boso me ne da ye toso om ye nu ye de beti seso eno efra no pa no nsia se kuro hu wote se ye bie e franco trading enterprise wo shop ni bia no wawuram wo kwa niema no yin one wo pa kura yin dobro tv yi mienu air conditioners yi mienu table top fridges yi mienu ni nyina ebuo no ye hwehwan so sada no de amam echi ye ka franco street shopping no a dano nyasem ketwa drum wa beje ni ope stambi banka dawroma abushia banke no ene wanse bank bia beko ho honum na nipaguo no na chese omu ye titile wo muda so gina titidie no mu ene bank ni nyina wo moba fund ekita wo no app no so na yeye no etitse wo stambi banka wo hu se wunyanya wo mo app no a se sika na ade to ho se bu information bi ni nyina yeye dia ma wo sika so de koto ho no mo a enwo dwese from brebu hia ni edwade ama thanks to you computer clinic and yet say yes can ne pa twehwe ni paduanum yade be na esuma ye beche no ewia ya moaduro buwia na de aseda ma thanks to you computer clinic culture ko toothpaste ese ye guwa ni muo na hu hia o wo bie wa no na se wutwam ni ye kan hu wa kire a abusia nka ye wowa ni muo nye wunya culture ko toothpaste samara pharmacy adahoroma na ofa ba bi ye bi wo ho no mo wuji bia wo de twuse na ase no adahoro mo na wanum nka no so aye hwehwehwam DBS se wo bo wo da so wasi dan no awie na du mo so no a enchance ye wie bo asensuo to no atwam ko na kwaji DBS enchance ni bi eno kala wo pe ne de ma wo wo nkran yo wo takrade wo kumase o tamale ni nyina de bi edu wo no mo ya wo nsabetumi aka bi enyima ne ta ye chiri ena wie testia anga sakase ebo ye de brem wo

0: okun obeda de ewa konya imu yeti ni nyina akumatia esro eni kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom hase ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa samonoa etiti wo ma wo bibia enye ye no fode ye obrojumadie so ye beka so de da ama
1: obrojumadie ye de brawo adwo da ko si fiada 1 pm to 3 pm ewa adum tv ani ishira fm so

0: ye nyame na afre no na kwasi nyame mfre obia just like that o ofa bibi mu na wo fre wo no de na wo didi adanse ye nyame fre wo no kwasi e de na wo de be ka se nyame afre me na metisei me no why sometimes go for money mo yan zungo hanu mo bebre obi tin ka se ah me ka se there was a time obi sia me dia we zakasa bu sam say wo why you sofo na me sere no because only me oni me enti kwasi de asi wo minya ya bra bo so no e nyame ne nyame wo bia wo do befa ba bi wo do befa wo do ni na musa chwa chwa no do abesi kwan nim de no akoso ma ko yi nkrofo nso de ya dai e do ma ba enti asedan ka nyankopon di ni ba bi a wa ye nua no ye nyina nso be hwe se ye bebo ano ye be hwe kwan ye befa so a ye be hwe ne dine na onsa nko na chi ebio
1: okay
0: ye be hwe se ye befa kwan bi so ye be hwe ne dia onsa nko na chi
1: god onko
0: e tie fo fa me number we na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi biara bibi how say ye honhun bi na etete wa brabo obeda na dwuno obi ni oda oton ade enye yi favor pa wo ni bi enye ma enkoye wa brabo so wa bompa ya ba ba ba medika ka cho say sometimes adibi wa mpae bo sometimes adibi wa nye mpae bo aya kwankyere sometimes adibi wa ma ye kyere wo say fato wa fato wa sometimes adibi wa ba bia wo kra na wo yard ne land na wo te so no sunsun o control wo ni na na mi bi say obi asem mi say asante mamu hanu manase kumase mamu ya wono bwono bia osunsun edi so na oso be ya de a aida se oni sunsun be kasa anase obe firi wono mo se woni mu a obe ya adwuma ya obi wono ma adwuma na epeja na saba fom epeja na saba fom wa bom pa ye wa so seed upon seed wa ya country still enko da bi e akwan bi de se yekero enti da bi ya me ba na mde number na to jwa se fa na frere me yare be na hawo sunsun obi ne woda anansa wo otim se wo dem honoma ye dududu wo ra den wo otim se sunsun bi te dan nimu wo na manten tan tan chechero enye ma koso wo abrabo so wo nte ase wo otim se this is how I'm person me ye ma abrabo but nye ma ten ne fre number ne ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 e die ne how obabi ko school maka chero se nyankopon mu aye nam no edu babi okache israfo se monte aban we namfa emfa aban we namfa nye incense namfa mom ho ban sometimes you need a protection emara nyame ne israfo nam sere no so no o chero mu haban na mo nse edu babi na ensuo no enye de no o chero mu haban mo ntuntum edu babi na ensuo no ene aye fi no o chero mu haban mo ntuntum me ka chero se abrabom wo hie obi obe chere chere wo niema wo hie obi o chere chere wo akwa se wo nibia wo nam te se sunsunu wo di uti be pimpim saa de obeka se nyame ni oda bi nyame wo ho wo de ne niema nyina se se nipa bi mu nemu nima wo nim ana ho a wo hu ye enti na ma wo bre fa no ma ne ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 masaa ka kire wo se enye bibia wa bra wo nko abusa enti na Israel for no mo nam no anaso mo te ase no owo ni ba okobusa se abofra we dien ye kan Samson ho asem Jacob ne man ni mienu no okobusa ye sikito an bedi panyini ni so enti ye abusa o ma no ye abusa wankasa ye abusa bibi koso wa brabo mu wonim ye abusa abusa be mu ohu nipa a wo ye de enti abo asasi so de wo ba ba ye so wo nim sa ne ma wo ya ubedi obi ya chi o oh, wesi we ye na odi achire wesi we ye na odi achire ebe mo abre fa number ne ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ya rebi how etete wa brabo usisi ya wo ya waya bema bema nkaso waya mere wo mpem wo tum so waya niema bia ma wo bema no so te na ete emu ya wo ya usisi ankasa pressure wo nante kakra bia wo te nkasa wa bre wa ankasa te joint ni musa emu ayemre frame ni eni nkomo frame na yeni nkomo wo de frame na ka che me se when e ha me e wo so oba me ka che o se bra en se so oba na wo se me che wa de na me che o frame na yeni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 ba bi biara wo de wo hia yade ba ko pe eye number ne pe na wo hia wo de fa number no na frɛ me papa me pa cho me sem ni we ni we ne ha me e wo sa ba ye be me mo ba

ne sane ye no omu ane je ti ka kre ne e di asire ka kan ye pressure ne ati so ka kra ane ye fiada ibri fiada da